سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کری بدے قرقاز بسر قومی خانمان زریا بردہ دا بیری منع مالا خو خراب کری و جانے خو کور کری کلی تا کر رزدنے خو خزی درے خو حب کلی تا مور کری منع زینے پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ